0: cần gì cần đâu đây cái là đi tế bình gì hồ long lần
1: do đó nè
0: ni hạt chân lịch bồ lan nè mặn lộ ăn ni mùa sáng vô tình
1: ăn nè
0: mặn cả lót đô nè lại á cô na